0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka 20. avgusta. Žele vam tonski realizator Srđan Milovanović i Senka Miloš. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Nema slobode u posljednjoj fazi kapitalizma, ulazimo u feudalizam i ropstvo, izjavio za Sputnik reditelj Emir Kusturica posle gašenja njegovog YouTube kanala na kojem je radio u saradnji sa Sputnikom. Ukrajina suočena sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, pa pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme. Teško da će to u kratkom roku moći da nadomesti američke, kažu vojni stručnjaci. Nema kritičnih posljedica od terorističkih napada na infrastrukturu zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Moskva vratila iz ukrajinskog zarobljeništva 103 vojnika. Odlazak Hvora sa mosta u Mitrovici i preuzimanje brige takozvane kosovske policije za bezbednost loša je poruka i ohrabrenje prištinskim vlastima da budu još gori prema Srbima, upozoravaju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski PVO sistem Pancir udvostručio je svoju vatrenu moć. Nova verzija ovog sistema prošla je modernizaciju koja je obuhvatila gotovo sve elemente, uključujući radarsku stanicu, vođenje raketa i, što je najvažnije, same rakete, izjavio za Sputnik vojni ekspert i istoričar protivvazdušne odbrane Juri Knotov. Zapad koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavila je Kim Yo-jong, sestra lidera Severne Koreje Kim Jong-una i šef odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje. U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok je zbog velikog požara koji je zahvatio preko 800 hektara u ataru Velesnice, Podvrške i Velike Kamenice proglašena vanredna situacija u tom delu opštine Kladovo. Avion Il-76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je preslužba ministarstva za Sputnik.

0: YouTube kanal proslavljenog srpskog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom danas je blokiran. Ovo nije prvi put da takozvani demokratski zapad sprovodi cenzuru nad Sputnikom. Od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini celokupan video sadržaj Sputnika Srbija blokiran je na YouTube-u. Kusturica je izjavio za Sputnik da je zatvaranje njegovog YouTube kanala mehanizam totalitarnog društva koji se koristi protiv njega jer je na strani Rusije i ruske kulture.
1: In the years of 2000, totalitarian regime...
2: Tokom 2000-ih totalitarni režim je uzimao maha i istovremeno širom sveta kada se kapitalizam ponovo suočavao sa svojom fazom koja u istoriji odgovara fašizmu i nacizmu. Tokom 2000-ih totalitarni režim je uzimao maha i istovremeno širom sveta kada se kapitalizam ponovo suočavao sa svojom fazom koja u istoriji odgovara fašizmu i nacizmu. Zašto bi neko uklanjao video Emira Kusturice kada su sve vreme objavljivali posljednjih 4 ili 5 godina na YouTube? Zato što oni ne žele da bilo ko ne bude u tom horu koji peva pesmu u kojoj algoritmi samo održavaju ono što žele ovi gadovi na vrhu, ti najbogatiji ljudi na svetu, plus obaveštajne službe koje se bore protiv istočnog bloka ili istočnog sveta, uključujući Aziju. Uklanjati nešto što je nastalo na tradiciji evropskog egzistencijalizma, nešto što je veoma duboko ukorenjeno u shvatanju umetnosti kao svojevrsne religije, priznajući veliku rusku kulturu kao jednu od najvećih kultura na svetu posle Vizantije. I govoreći o slobodi, oni su samo pokazali još jednom da nema slobode u ovoj fazi onoga što bih nazivao posljednjom fazom kapitalizma. Mi ulazimo u feudalizam, mi ulazimo u ropstvo, mi ulazimo u sve ono što je Hitler ranije pokušavao da uradi. Oni pokušavaju da to urade sada tako što prožimaju celokupnu ekonomiju ratnim planovima, a istovremeno oni jednostavno ućutkuju svakoga ko govori o slobodi i ljudskim pravima.
1: Everybody who speaks about the freedom and the human rights.
0: A glavna urednica RT-a i medijske kuće Rusija se vodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, napisala je na svom Telegram kanalu da je blokiran kanal njenog bliskog prijatelja, omiljenog reditelja, divnog muzičara i saradnika Sputnika Emira Kusturice. Dobrodošao u klub, ovde je toplo, svetlo i muve ne grizu, dodala je Simonjan.
3: Radio Sputnik.
0: Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot, dok zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošene zalihe. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Juri Knutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protiv vazduhoplovna odbrana tokom posljednje 2 nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Ukrajinske snage potrošile su nedavno dobijene američke rakete, dok nove isporuke još nisu obezbeđene. A za zaštitu tokom zime, kako se navodi, Ukrajini je potrebno najmanje 300 raketa za sisteme PVO Patriot. Upravo zbog toga Zapad i Ukrajina zajedno razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300. Knutov kaže da ukoliko se situacija ne promeni, sistemi Patriot bi mogli da štite

0: Drugo područje bilo je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Sjedinjene države su prema rečima našeg sagovornika povukle sve raspoložive rakete za sisteme Patriot koje su mogle da prikupe kako sa teritorije Evrope, tako i iz sopstvenih zaliha, jer su im potrebne zbog sukoba na Bliskom istoku. Dodatni problem Ukrajincima predstavljaju i sistemi NASAMS i IRIS-T, koji koriste američke rakete Abrams, pa je nedostatak presretača postao širi problem. Knutov ocenjuje da Ukrajina zbog nedostatka raketa za PVO sve teže može da obezbedi zaštitu svog vazdušnog prostora. Prema njegovim rečima, Rusija to koristi za intenziviranje raketnih i dronskih napada, pre svega na Odesu i Kijev, a sve više i na zapadne delove Ukrajine, dok je zbog udara na Odesu odsečena od Crnog mora.
0: U takvoj situaciji Ukrajina je odlučila da razvije sopstveni kompleks koji će zvati Freja. Taj sistem je po svemu sudeći svojevrsna kombinacija različitih sistema. Stvara se na temeljima raketa sovjetske proizvodnje i sistema S-300. To su dva tipa raketa, 5V55 i 48M6. Druga raketa ima veći domet od 150 km i koristi se kao raketa za PVO. Također Ukrajina pokušava da stvori presretačku raketu pod nazivom FP7H. To je opet varijanta sovjetske rakete za sistem S-300.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem planiran za proizvodnju u Ukrajini biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste naziv Freja. Iako su karakteristike ovih raketa dobre, one nisu izuzetne. Knutov objašnjava da tome u prilog ide činjenica da su ruski sistemi S-400 i pre specijalne vojne operacije na vežbama korišćeni za presretanje takvih raketa i da su sposobni da ih obaraju, dok te rakete nisu sposobne da obore rakete koje koristi S-400. Drugim rečima, to pokazuje da ovi projektili nisu idealno rešenje za borbu protiv savremenih ruskih sistema. Ipak, Ukrajina pokušava da modernizacijom ovih raketa dobije sposobnost za presretanje balističkih ciljeva. Knutov ističe da se Kijev trenutno nalazi u veoma složenoj situaciji. SAD ne žele da isporučuju dodatne količine raketa, jer postoji rizik od eskalacije sukoba sa Iranom, dok je Evropa zalihe koje je imala u rezervi već isporučila Ukrajini.
0: Jedina zemlja na koju se sada vrši pritisak jeste Grčka, u kojoj postoji oko 200 raketa, ali to su rakete verzije Patriot PAK-2, odnosno avijacijske verzije. To nisu rakete presretači. Mnogima je pritom istekao rok upotrebe. Brisel pokušava da ubedi Grčku da te rakete pošalje direktno Ukrajini, ali Grčka za sada pruža otpor. Manje količine su nedavno isporučene u tajnosti iz Nemačke i Poljske, ali to je u suštini dovoljno za svega 2 do 3 dana dejstva.
1: A komentarišući procene da je Ukrajini potrebno najmanje 300 raketa Patriot, Knutov ocenjuje da ta količina realno ne rešava problem. Kako objašnjava, tokom jula Rusija je prema dostupnim podacima ispalila 198 balističkih raketa, a za presretanje jedne potrebne su približno 2 rakete presretača. To znači da bi Ukrajini bilo potrebno oko 400 raketa presretača mesečno. Pored nedostatka raketa za američke sisteme Patriot, Ukrajina se suočava i sa problemima vezanim sa drugom tehnikom. Tako će joj američki proizvođač isporučiti oklopna vozila Bradley u nepotpunoj konfiguraciji zbog nedostatka rezervnih delova.
0: Ako se vozila Bradley isporučuju u nepotpunoj konfiguraciji, morat će negde da se skladište do trenutka dok se ne pojave potrebni rezervni delovi, kako bi se dovelo u operativno stanje. Međutim, Amerikanci vjerovatno računaju na to da se sa onih vozila koja su u Ukrajini oštećena ili uništena tokom ruskih napada mogu skinuti određeni delovi i ugraditi u ova vozila koja će biti isporučena bez kompletne opreme. Na taj način bi deo njih mogao da bude osposobljen za upotrebu u borbi, ali tako bi moglo da se osposobi 10 vozila. To će pre svega služiti kao sredstvo za stvaranje privida podrške Ukrajini, a u realnosti to ne može da utiče na situaciju na frontu.
1: Prema obaveštenju komande za ugovore američke kopnene vojske, problem predstavlja nedostatak zastarelih rezervnih delova. Neki od njih se više ne proizvode, dok su drugi nedostupni zbog problema u lancu snabdevanja. Zbog toga Knutov kaže da će se remont Bradleya obavljati u fazama. Vozila će najpre biti dovedena u stanje da mogu da se kreću, koriste naoružanje i održavaju komunikaciju, nakon čega će moći da budu poslata u upotrebu. Komponente koje nedostaju, a nisu neophodne za osnovno funkcionisanje u borbenim uslovima, bit će ugrađene naknadno.

0: Vladimir Putin izjavio da napadi ukrajinskih snaga nanose štetu, ali bez kritičnih posljedica. Ruske snage uništile teretni brod i cisterne sa gorivom na Crnom moru i zauzele još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Novi potres u Kijevu. Vladimir Zelenski smijenio svoju saradnicu. U Hrvatskoj uhapšen Ukrajinac osumnjičen za napade na Severni tok. Više informacija ima Dragana Nikitović.
1: Nema kritičkih posljedica od terorističkih napada na infrastrukturu zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i primetio da logistički i skladišni objekti oštećeni u napadima zahtevaju obnovu. On je naglasio da ruska trgovinska infrastruktura deluje efikasno i otporno, uprkos nedavnim terorističkim napadima, i naveo da je potrebno povećati suverenitet Rusije i njenu efikasnost u odbrani i bezbednosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Vodjansko u Donjeckoj narodnoj republici. PVO sistemi su tokom proteklog dana oborili 5 projektila ispaljenih iz višecevnih raketnih sistema HIMARS i 965 ukrajinskih dronova. Oružane snage Ukrajine su u protekla 24 sata izvele napade na 5 opština Luganske narodne republike. Moskva je vratila iz ukrajinskog zarobljeništva 103 vojnika. U zamenu je ukrajinskoj strani predala 103 ratna zarobljenika. U luci Černomorsk pogođene su cisterne sa gorivom namenjenim ukrajinskim oružanim snagama. Ruske snage inače šire zonu kontrole kod Krasnopolja i počinju borbe na južnoj periferiji grada Dobropolja u Donbasu. Osim toga, kompanije Rostech isporučila je ruskim trupama novu partiju protiv vazduhoplovnih raketno-topovskih sistema Pancir-S i stacionarnih sistema Pancir-SMD, koji mogu da ispaljuju hipersonične rakete. Državljanin Ukrajine osumnjičen za umešanost u napade na gasovode Severni tok priveden je u Hrvatskoj, saopštilo je nemačko državno tužilaštvo. Osumnjičen je za izvođenje eksplozije u sastavu grupe diverzije i uništavanje objekata. Prema navodima istražitelja, pritvoren je profesionalni ronilac i navodno je bio među onima koji su postavili eksploziv na cevovode u blizini ostrva Bornholm u Baltičkom moru. Vladimir Zelenski je u jeku specijalne operacije Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine, usmerene na suzbijanje korupcije u najvišim strukturama vlasti, smenio Irinu Mudru, zamenika šefa svoje kancelarije. Odgovarajući ukaz objavljen je na sajtu Zelenskog. Osim toga, navodi se da je ukrajinski parlament izglasao imenovanje Evgenija Hmare za ministra odbrane, dok je na mesto šefa Ministarstva spoljnih poslova imenovan Andrej Sibiga.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte. Danska je prvi put u svojoj modernoj istoriji rasporedila regrute na Grenland, koji je njena autonomna prekomorska teritorija, saopštilo je Dansko ministarstvo odbrane. Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo u okviru programa Vrati se i stvara javni poziv za dodelu sredstava za podršku pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva u ovoj godini, za što je opredeljeno 70 miliona dinara. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Republika Srpska pred oktobarske izbore u trci 12 kandidata i novi sistem glasanja. Izlazak na birališta imaće potpuno drugačiji politički kontekst u odnosu na sve prethodne, ocenjuju stručnjaci. Da li Austrija svesno postepeno uništava dokaze o nacističkoj prošlosti?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Most na Ibru, koji spaja severni i južni, albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Kvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. 27 godina kasnije, iako se bezbednosna situacija na Kosovu za Srbe može nazvati i gorom, pogoršala se i misija Kvora. U avgustu 2026. započela je postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Ova odluka doneta je nakon što je NATO prethodno procenio bezbednosnu situaciju i doneo odluku o optimizaciji snaga, a kontrolu na mostu postepeno će preuzeti kosovska policija. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom Kvora o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, a da je optimizacija Kvora tu priču samo ubrzala.
2: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ova policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
0: S druge strane, Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mostu umesto kosovske policije biti Kvora.
2: Niko se ne raduje tome da se otvara most, jer se onda dovodi pitanje biti da sam Severo Mitrović, da će sledeći zahtjev biti se ono šveturište prirodi da se otvori za saobraćaj. Ali u ovom momentu jednostavno nije kosovska policija pokazala da se ponaša profesionalno, da bi njoj neko potrebno povjerenje da ono obezbeđuje most. To je najveći problem, loša se poruka šalje.
0: Naš sagovornik podsjeća da se u nekoliko navrata pokazalo koliko je kosovska policija neprofesionalna. Prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, zatim kod manastira Svetih Arhangela i prebijanjem Srba.
2: To je jako loša poruka. Time se ohrabruje, ali to ponašanje je jedno. Znači, neće se zapitati niko da li treba da se personalizuju, da treba da budu nepristrasni, nego će da samo ohrabri svoje ponašanje. A sad, zašto Kvor to radi? Ja mislim da Kvor to radi sobstvenih potreba. To se želi da smanje izdvajanje za Kosovo, da smanje prisustvo vojnika, da se optimizuje i to je sad deo tog procesa. Ja mi to mislim rade, nego toga što mislim da se smanjila realno rizici pod bezbednost, nešto se kao popravila situacija, pošto time ne rukovode, zato što žele da smanje svoje rashode. Mislim, samo to ga radi.
0: Prema najavama prištinskih zvaničnika, plan je da se njihovo prisustvo smanjuje u skladu sa bezbednosnom situacijom, sa krajnjim ciljem potpunog otvaranja mosta za automobilski saobraćaj. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kvora o tranziciji, ali naglašavaju da je i dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskoj tog dana glasaće za predsjednika i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbornog dana, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaja ocenjuje da sami izbori nisu nikakva vanredna pojava, budući da se opšti izbori u BiH održavaju po četvorogodišnjem ciklusu, prve nedelje u oktobru. Međutim, kaže, njihov politički kontekst ovog puta je potpuno drugačiji.
3: Ali ako gledamo u političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno to na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je ranije nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što tu određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
0: Naš sagovornik dodaje da izbori 4. oktobra treba da budu potvrda kontinuiteta. Stranke koje su na vlasti u Republici Srpskoj, a koje su najviše bile pogođene političkim progonima visokog predstavnika, gledat će da na predstojećim izborima ostvare dobar rezultat. Međutim, Šolaja ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura, Milorad Dodik. S druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi i dosta novih imena. Među njima su 2 glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuša.
3: Gospodin Minić jeste od septembra premijer Republike Srpske, bio ranije načelnik Šanca. Imao je tu prepoznatljivost u određenim krugovima. Sa druge strane imamo Branka Blanušu koji do novembra mjeseca nije imao neki upečatljiv politički nastup koji je mogao biti prepoznat među ljudima, ali to ostvario ipak ne beznačajan rezultat. Sa druge strane, on je neko koji je već deceniju, ako ništa drugo, aktivno u političkom životu kroz više političkih stranaka, ali bez nekog značajnog rezultata.
0: Novina na predstojećim izborima biće i tehnologija glasanja. Kristijan Schmidt nametnuje skenere na biračkim mestima, što mijenja način glasanja, tako da je upitno kako će uopšte teći izborni proces, navodi Šolaja i dodaje da Centralna izborna komisija tek sada počinje da objašnjava građanima na koji će način moći da ostvare biračko pravo. Sa druge strane, niko nije siguran u pouzdanost ovih tehnologija iz različitih razloga, kaže Šolaje.
3: Prije svega neke bezbjednosti kad govorimo o razmjeni, to jest eksploataciji podataka, a sa druge strane kako će to uopšte na samom biračkom mjestu da funkcioniše, jer su negdje raspisali i konkurse za prijem, mislim da je skoro 6.500 pojedinaca koji bi kao tehnička lica trebalo da budu na biračkim mjestima ukoliko dođe do problema sa skenerima, što je negdje očekivano, što bi svakako moglo da uspori izborni proces prije svega, a sa druge strane da utiče na rezultat, jer veliki broj ljudi koji nije do sada mogao da se upozna s tim kako će teći glasanje, jer je došlo do značajnih promjena i kod popunjavanja samog listića zbog skeniranja.
0: Naš sagovornik ocenjuje da problemi u ostvarivanju biračkog prava mogu da se pojave i sa ispravnim glasačkim listićima, koji mogu da budu proglašeni nevažećim ukoliko ga skener ne prepozna. Pojavljuju se i nezvanične priče da izbori mogu da budu i odloženi ukoliko Centralna izborna komisija proceni da nije spremna da ih sprovede u novom formatu. Prema slovu zakona, Šolaja objašnjava da CIK ima pravo da pomeri izbore za 30 dana, ali može da sprovede izbore i na način na koji su ranije održavani, bez skenera.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U austrijskom gradu Leobersdorfu, 30 km južno od Beča, na mestu gde se nekada nalazio koncentracioni logor Mauthausen, planirana je izgradnja supermarketa Lidl. Građevinske mašine su već na terenu, iako je Međunarodni komitet Mauthausena zatražio hitnu obustavu radova. Istoričar Goran Miloradović kaže za Sputnik da su Nemačka i Austrija još od kraja hladnog rata prošle kroz različite faze emancipacije od žiga poražene strane, odnosno od ideoloških i moralnih negativaca, kakvi su bili kada se završio Drugi svjetski rat.
4: Austrija se emancipovala već samim time što je tretirana bila kao neka vrsta žrtve Hitlerove agresivne politike prilikom Anschlussa 38. kao da to Austrijanci nisu želeli. A želeli su i bila nacista i u Austriji kao što ih je bilo i u Nemačkoj. I to je taj prvi korak. Drugi korak je kada je Nemačkoj dozvoljeno da postane članica NATO pakta. Treći korak je kada je zajedno sa Francuskom napravila koncept zajednice za ugalj i čelik koja je posle prerasla u Evropsku uniju. Tako da ti koraci nemačke emancipacije mogu se pratiti tamo već nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata.
0: Nemci danas imaju oko sebe izgrađenu ekonomski vrlo moćnu Evropsku uniju sa oko pola milijarde stanovnika, sa jakom tehnologijom, naukom i industrijom, nezavisno od krize u kojoj se trenutno nalazi i za koju su uglavnom i sami odgovorni. Oni se sada nalaze u potpuno drugačijoj poziciji od one posle Drugog svjetskog rata, pošto su se popeli na jednu novu platformu, objašnjava Miloradović. Danas sa njem mogu da vode potpuno novu politiku.
4: Jedna od stvari koja njih sada žulja, to su materijalni ostaci i dokazi te mračne prošlosti. Pre svega to su koncentracioni logori. Ono na što bi oni morali da budu pozvani, pre svega, to je da poštuju to istorijsko nasljeđe i da ga ne uništavaju. E sad, niko neće doneti političku odluku da se unište tragovi logora, ali se okolnim putem, navodno kroz neku ekonomsku ekspanziju ili saobraćajne potrebe, takve stvari biti činjene.
0: Uništavanje dokaza o nacističkoj prošlosti, u šta spada i izgradnja supermarketa na području logora, predstavlja jednu vrstu testa za budućnost, kaže naš sagovornik. Ako uspe sa Mauthausenom, zašto ne bi uspeli i sa Auschwitzom, Jasenovcem, Dauhaom i ostalim logorima? Drugim rečima, zašto se ne bi potpuno prebrisala čitava slika mračne prošlosti Nemačke i Nemaca? Umjesto prodavnice mogli su da izgrade svratište za izbegle, žrtve nasilja ili socijalne slučajeve. Možda bi im se i progledalo kroz prste. Međutim, Austrijanci su odlučili baš da izgrade supermarket. Retko šta drugo bi više uvredilo žrtve Drugog svjetskog rata i nasljednike, kaže naš sagovornik. On smatra da izgradnja samog objekta nije toliko strašna koliko zatiranje sećanja na stravičnu prošlost.
4: Pa ja mislim da njima sasvim sve jedno šta se gradi. Puno važnije šta se ruši, odnosno šta se poništava. Znači, izgraditi tu dečiji vrtić bilo bi vjerojatno još ciničnije nego izgraditi supermarket. Možda bi taktički bilo pametnije da su proglasili da tu grade prihvatilište za izbjeglice, ali kao što sam već rekao, to je test. Dakle, da se vidi kako će se reagovati i šta će se osporavati. Sljedeći put kad dođe na dnevni red da se nešto ruši, onda će oni prilagoditi svoje korake i svoj pristup tome šta su naučili iz ovog slučaja.
0: Za same Nemce daleko je bolje da izgrade Lidl kako bi poništili sećanje, ali i sam artefakt koji dokazuje njihovu krivicu i njihovu moralnu odgovornost, zaključuje Miloradović.

0: ги пречуткую.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ruski PVO sistem Pancir udvostručio je svoju vatrenu moć. Nova verzija sistema prošla je modernizaciju koja je obuhvatila gotovo sve elemente, uključujući radarsku stanicu, vođenje raketa i što je najvažnije same rakete, izjavio za Sputnik vojni ekspert i istoričar protivvazdušne odbrane Juri Knutov. Avion sa 103 ruska vojnika oslobođena iz ukrajinskog zarobljeništva sleteo je u Podmoskovlje. Vojnicima je medicinska i psihološka pomoć pružena u Belorusiji. Odlazak KFOR-a sa mosta u Mitrovici i preuzimanje brige takozvane kosovske policije za bezbednost lošta je poruka i ohrabrenje prištinskim vlastima da budu još gore prema Srbima, upozoravaju analitičari. U Srbiji dalje aktivno više desetina požara, među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok je zbog velikog požara koji je zahvatio preko 800 hektara u Ataluru Velesince, Podvrške i Velike Kamenice, proglašena vanredna situacija u tom delu opštine Kladovo. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na portalu Sputnika i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, pred mikrofonom Senka Miloš. Želimo vam prijatan dan.

muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas u 10 sati biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili. Strah i neizvjesnost uvukli su se među žitelje opštine Zubin Potok, a neki od njih su već napustili ovo područje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar koji će na severu i u planinskim predelima povremeno biti i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dostići će 40 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas u 10 sati biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, posjeduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili. Strah i neizvjesnost uvukli su se među žitelje opštine Zubin Potok, a neki od njih su već napustili ovo područje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar koji će na severu i u planinskim predelima povremeno biti i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dostići će 40 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Ama...
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Narodni.
3: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protipožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas u 10 sati biti pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili. Strah i neizvesnost uvukli su se među žitelje opštine Zubin Potok, a neki od njih su već napustili ovo područje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar koji će na severu i u planinskim predelima povremeno biti i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dostići će 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protipožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Uprava saobraćajne policije provodi pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 časova prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova dočekuju Viktoriju iz Plzanja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar koji će na severu i u planinskim predelima povremeno biti i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dostići će 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Uprava saobraćajne policije vodi pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 časova prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova dočekuju Viktoriju iz Plzanja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar koji će na severu i u planinskim predelima povremeno biti i jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dostići će 40 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se taj progon sastoji od toga što je u posljednjih 5 godina bilo više od 800 etničkih motivisanih napada na srpsko stanovništvo. U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 sati prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umjeren vetar. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 20. augusta. Želim vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Iljušin gasi požar u Deliblatskoj peščari gde trenutno gori 3.500 hektara. Avion je sinoć stigao u Niš nakon što se Srbija obratila Moskvi zbog teške situacije i opasnosti po naselja, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Sva javna dobra na Kosovu i Metohiji uskoro bi mogla da budu vlasništvo takozvane Republike Kosovo. To je otimačina. Jedan od ciljeva je da se obesmisli postojanje zajednice srpskih opština, kaže za Sputnik profesor Dušan Čelić. Kremlj saopštio da nema razloga za optimizam jer stav Kijeva blokira put ka miru. Ruska ambasada upozorila Francuze koji se bore na strani Kijeva, a Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata, smatra ruski diplomata. Ukrajina suočena sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, pa pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme. Teško da će u tom kratkom roku moći da nadomesti američke sisteme, kažu vojni stručnjaci. Nema slobode u poslednjoj fazi kapitalizma, ulazimo u feudalizam i ropstvo, izjavio je za Sputnik reditelj Emir Kusturica posle gašenja njegovog YouTube kanala na kojem je radio u saradnji sa našom medijskom kućom. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim Državama i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Američka vojska je poslednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormurski more uz kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavili su zapadni mediji. Libijska nacionalna armija saopštila je da se zamenik komandanta Sadam Haftar sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom posete Moskvi. Preslužba Kremlja nije objavila informacije o tom sastanku. Izrael je preuzeo odgovornost za napad na aerodrom na severu Sirije 18. augusta. Kabinet premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da je avijacija gađala bazu Abu al-Duhur u Idlirbu zbog tvrdnji da je Turska planirala da tamo rasporedi svoje snage. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da je poslao pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rute u kome govori o položaju Srba u južnoj srpskoj pokrajini tražeći reakciju KFOR-a kako bi se zaustavio teror nad Srbima, njihov progon, rušenje kuća kao i otvaranje mosta na Ibru.

0: Avion Il-76 Iljušin Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, upućen je u epicentar požara u regionu, saopštila preslužba Ruskog ministarstva. Danas je avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije izbacio prvih 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara. Ovo područje, koje se nalazi 180 km od Niša, na severoistoku zemlje, predstavlja žarište požara. Trenutno se u Deliblatskoj peščari nalazi najveći aktivni požar u Srbiji. Vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 poletio jutro sa niškog aerodroma Konstantin Veliki kako bi učestvovao u gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Iljušin će gasiti požare u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta. Avion je sinoć sleteo na niški aerodrom po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je preslužba Ministarstva za Sputnik. Predstavnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Andrej Aleksejević Vilkov po sletanju je zahvalio na toplom prijemu.
1: Mi smo ovde došli da radimo, ali nismo došli da radimo po prvi put. Rekao sam i danas i kada smo sleteli da se mi ovde osjećamo kao kod svoje kuće. Hvala vam i za ovaj susret i za zajednički rad.
0: Ambasada Rusije u Beogradu saopštila je da se Srbija obratila Rusiji za pomoć zbog kritičnog pogoršanja situacije sa požarima i ugroženosti naseljenih mesta. Jedinice Ministarstva za vanredne situacije Rusije spremne su da brzo reaguju i tesno sarađuju sa nadležnim službama Republike Srbije, saopštila je ruska ambasada. Kako se navodi, zajednički napori bit će usmereni na lokalizaciju šumskih požara, kao i na zaštitu naseljenih mesta i kritične infrastrukture od opasnosti koju uzrokuje širenje vatre. U saopštenju se ističe da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, dodaju, Ruska federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Upućivanje ruske vazduhoplovne jedinice u Srbiju jasan je dokaz spremnosti Rusije da deluje u interesu zaštite ljudi i teritorija, jačajući tradicije međunarodne solidarnosti i uzajemne pomoći, ističe ambasada Rusije.
2: Radio Sputnik.
0: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer je opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju i postale samoupravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
3: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reči o nacrtu izmena i dopuna, koje njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
0: Ovo je suština izmene i dopune ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije.
3: sva rudna bogatstva, sva vodna dobra, infrastruktura, uključujući evo i gazivode i branu, koje je Srbija gradila svojim sredstvima ili čije kredite međunarodne i dan danas će Srbija, po tom zakonu sve to pripada takozvanoj Republici Kosovo. Dakle, reč je ovde o jednoj vrsti, ne mogu da kažem nacionalizacije, nego otimanja, otimačine strane Prištine. Očekujem tu najpre reakciju Republike Srbije. Da li se je ona saglasna s tim da sve to jednostrano Kosovo prisvoji? S jedne strane, a s druge strane, verovatno je potrebna i reakcija ovih opština sa srpskom većinom tamo u sistemu Kosova, jer u tom slučaju one neće imati nikakvo pravo svojine na zemljištu, na ustanovama koje finansira Srbija, mislim tu na obrazovanje i zdravstvo. Tu je dodatni problem sledeći. Ako prema tim izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini bude ostalo tako kako se predviđa, da sve pripada takozvanoj Republici Kosovo, dakle i svo zemljište koje je do sada pripadalo opštinama, to znači da opština, recimo Kosovska Mitrovica ili ne znam, u tom njihovom sistemu opština Zvečan, recimo, izgradi nešto na zemljištu, to će po onom principu čije zemljišta, onoga i sve što je izgrađeno na zemljištu, pripadati Prištini. Dakle, time se onemogućava da bilo šta opštine mogu da izgrade, a da ostane u njihovoj svojini.
0: Čelić napominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnima u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. U isto vreme on napominje da bi primenom ovog novog zakona bilo dovedeno u pitanje formiranje zajednice srpskih opština, to jest njena svrha.
3: Ovo je jedan od ciljeva izmene dopunom zakona, dalje obesmišljavanje te zajednice srpskih opština i njeno svođenje na jedno praktično nevladino udruženje koje ne bi moglo da ima nikakve ekonomske resurse u smislu svojine da bilo šta uradi u pogledu kako razvoja lokalnih samouprava gde žive Srbi, tako i razvoja te same zajednice srpskih opština. Jer bez svojine vi ne možete ni da investirate, ni da ulažete u bilo šta, niko neće od trećih lica da investira. Ako kada bude investirao, ako će sve na tom zemljištu što bude sagrađeno pripasti Prištini.
0: Srbija od 2001. godine redovno otplaćuje deo spoljnog duga nastalog na teritoriji Kosova i Metohije iz perioda bivšeg Savezne federativne republike Jugoslavije. Ovaj dug se plaća stranim zajmodavcima poput Svetske banke, Pariskog i Londonskog kluba. Srbija otplaćuje kredite Energetske korporacije

0: nakon rekonstrukcije dugova prema stranim poveriocima. Reč je o zajmovima koje su kosovske firme i institucije uzimale od 1970. Do 1990. godina.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Krem saopštio da nema razloga za optimizam jer stav Kijeva blokira put ka miru. Zauzeta su još dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici. Ruski diplomata smatra da je Vladimir Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata, a ruska ambasada upozorila Francuze koji se bore na strani Kijeva. Više informacije ima Ana Tomić.
2: U ovom trenutku nema razloga za optimizam kada je reč o mirnom rešenju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov i naglasio da je takva situacija posljedica stava Kijeva. Otkrio je da dinamika na liniji fronta ostaje poznata. Dodao je da za sada nema informacija o mogućoj posjeti Moskvi specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve'a Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Ruske oružane snage zauzele su sela Matjaševo i Nikolaj Polje u Donjeckoj narodnoj republici. PVO sistemi oborili su 11 vođenih avionskih bombi i 1504 ukrajinska drona avionskog tipa u posljednja 24 sata. Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnog napajanja električnom energijom, prešla je na rezervno napajanje. Kako je saopšteno, nivo radijacije na području elektrane i u zoni nadzora nalazi se u granicama prirodnih vrednosti i ne prelazi dozvoljene norme. Savjetnik kabineta Vladimira Zelenskog Mihajl Podoljak tvrdi da u Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbednost glasanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je ukazivao na pravne nedoslednosti u vezi sa ostankom Zelenskog na vlasti. Kako je istakao, ukoliko se smatra da je Zelenski 2024. Zakonito produžio svoj mandat, ukrajinski ustav mu ne bi dozvolio da se ponovo kandiduje. Ukrajina je već ostala bez oko 2 milijarde dolara prihoda zbog zastoja u radu morskih luka, koji traje od 22. jula. Glavne ukrajinske komercijalne luke, Odesa, Černomorski, Južni i dalje praktično ne rade. Kao posljedica toga, ukrajinski izvoz poljoprivrednih proizvoda smanjen je za oko 60%, a njegova vrednost ranije premašivala 2 milijardi dolara mesečno. Vladimir Zelenski je izabrao strategiju terorističkog rata, izdajući naređenja za svakodnevno činjenje ratnih zločina, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije, zadužen za pitanja zločina kijevskog režima, Rodion Mirošnik. Naveo je da je zbog odsustva reakcije Zapada na počinjene ratne zločine, Kijev višestruko povećao broj napada na naseljena mesta u blizini fronta. Ambasada Rusije u Parizu preporučila je Francuzima koji žele da postanu plaćenici i ratuju na strani Ukrajine da nauče na pamet frazu "Ko se mača lati, od mača će i poginuti", saopšteno je Sputniku u ruskoj diplomatskoj misiji. Ranije su ruski bezbednosni izvori naveli da je Francuska tokom borbenih dejstava u Ukrajini mogla da izgubi od 10 do nekoliko stotina svojih vojnika.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je molebanu u Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, gde su ranije bile pronađene mošti Svetog Dmitrija Donskog. Kina je pozvala Sjedinjene Države da odmah ukinu carine na bespilotne letelice i njihove komponente, saopštilo kinesko ministarstvo trgovine. Državni dug Sjedinjenih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju podaci američkog ministarstva finansija. Saša Zverev poražen je u osmini finala Mastersa u Cincinnati od Amerikanca Tomija Pola. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li Austrija svesno postepeno uništava dokaze o nacističkoj prošlosti?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ukrajina se suočava sa ozbiljnim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot, dok zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošene zalihe. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rješenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Juri Knutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom posljednje

0: dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Ukrajinske snage potrošile su nedavno dobijene američke rakete, dok nove isporuke još nisu obezbeđene, a za zaštitu tokom zime, kako se navodi, Ukrajini je potrebno najmanje 300 raketa za sisteme PVO Patriot. Upravo zbog toga Zapad i Ukrajina zajedno razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300. Knutov kaže da ukoliko se situacija ne promeni, sistemi Patriot bi mogli da štite samo nekoliko najvažnijih ciljeva, dok bi ostali delovi zemlje bili znatno izloženiji napadima.
1: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protivvazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnja krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
0: Sjedinjene države su prema rečima sagovornika povukle sve raspoložive rakete za sisteme Patriot koje su mogle da prikupe kako sa teritorije Evrope, tako i sopstvenih zaliha, jer su im potrebne zbog sukoba na Bliskom istoku. Dodatnim problemom Ukrajincima predstavljaju sistemi NASAMS i IRIS-T koji koriste američka raketa AMRAAM, pa je nedostatak presretača postao širi problem. Knutov ocenjuje da Ukrajina zbog nedostatka raketa za PVO sve teže može da obezbedi zaštitu svog vazdušnog prostora. Prema njegovim rečima, Rusija to koristi za intenzivnije raketne i dronske udare, pre svega na Odesu i Kijeva, sve više i na zapadne delove Ukrajine, dok je zbog udara na Odesu odsečena od Crnog mora.
1: U takvoj situaciji Ukrajina je odlučila da razvije sopstveni kompleks koji će zvati Freja. Taj sistem je po svemu sudeći svojevrsna kombinacija različitih sistema. Stvara se na temeljima raketa sovjetske proizvodnje i sistema S-300. To su dva tipa raketa, 5V55 i 48M6. Druga raketa ima veći domet od 150 km i koristi se kao raketa za PVO. Također Ukrajina pokušava da stvori presretačku raketu pod nazivom FP7H. To je opet varijanta sovjetske rakete za sistem S-300.
0: Ekspert dodaje da će novi sistem planiran za proizvodnju u Ukrajini biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iako su karakteristike ovih raketa dobre, one nisu izuzetne. Knutov objašnjava da tome u prilog ide činjenica da se ruski sistemi S-400 i pre specijalne vojne operacije na vežbama korišćeni za presretanje takvih raketa i da su sposobni da ih obaraju, dok te rakete nisu sposobne da obore rakete koje koristi S-400. Knutov ističe da se Kijev trenutno nalazi u veoma složenoj situaciji. Sjedinjene države ne žele da isporučuju dodatne količine raketa, jer postoji rizik od eskalacije sukoba sa Iranom, dok je Evropa zalihe koje imala u rezervi već isporučila Ukrajini.
1: Jedina zemlja na koju se sada vrši pritisak jeste Grčka, u kojoj postoji oko 200 raketa, ali to su rakete verzije Patriot PAK-2, odnosno avijacijske verzije. To nisu rakete presretači. Mnogima je pritom istekao rok upotrebe. Brisel pokušava da ubedi Grčku da te rakete pošalje direktno u Ukrajini, ali Grčka za sada pruža otpor. Manje količine su nedavno isporučene u tajnosti iz Nemačke i Poljske, ali to je u suštini dovoljno za svega 2 do 3 dana dejstva.
0: Komentarišući procene da je Ukrajini potrebno najmanje 300 raketa Patriot, Knutov ocenjuje da ta količina realno ne rešava problem. Kako objašnjava, tokom jula Rusija prema dostupnim podacima ispalila 198 balističkih raketa, a za presretanje jedne balističke rakete potrebne su približno dve rakete presretači. To znači da bi Ukrajini bilo potrebno oko 400 raketa presretača mesečno. Pored nedostatka raketa za američke sisteme Patriot, Ukrajina se suočava i sa problemima vezanim sa drugom tehnikom. Tako će američki proizvođač isporučiti oklopna vozila Bradley u nepotpunoj konfiguraciji zbog nedostatka rezervnih delova.
1: Ako se vozila Bradley isporučuju u nepotpunoj konfiguraciji, morat će negde da se skladište do trenutka dok se ne pojave potrebni rezervni delovi, kako bi se dovelo u operativno stanje. Međutim, Amerikanci vjerovatno računaju na to da se sa onih vozila koja su u Ukrajini oštećena ili uništena tokom ruskih napada mogu skinuti određeni delovi i ugraditi u ova vozila koja će biti isporučena bez kompletne opreme. Na taj način bi deo njih mogao da bude osposobljen za upotrebu u borbi, ali tako bi moglo da se osposobi desetak vozila. to će pre svega služiti kao sredstvo za stvaranje privida podrške Ukrajini, a u realnosti to ne može da utiče na situaciju na frontu.
0: U austrijskom gradu Leobersdorfu, 30 km južno od Beča, na mestu gde se nekada nalazio koncentracioni logor Mauthausen, planirana je izgradnja supermarketa Lidl. Građevinske mašine su već izašle na teren, iako je Međunarodni komitet Mauthausena zatražio hitnu obustavu radova. Istoričar Goran Miloradović kaže za Sputnik da su Nemačka i Austrija još od kraja hladnog rata prošle kroz različite faze emancipacije od žiga poražene strane, odnosno od ideoloških i moralnih negativaca, kakvi su bili kada se završio Drugi svetski rat.
2: Austrija se emancipovala već samim time što je tretirana bila kao neka vrsta žrtve Hitlerove agresivne politike od prilikom Anschlussa 38. kao da to Austrijanci nisu želeli. A želeli su i bila nacista i u Austriji kao što ih je bilo i u Nemačkoj. I to je taj prvi korak. Drugi korak je kada je Nemačkoj dozvoljeno da postane članica NATO pakta. Treći korak je kada je zajedno sa Francuskom napravila koncept zajednice za ugalj i čelik koja je posle prerasla u Europsku uniju. Tako da ti koraci nemačke emancipacije mogu se pratiti tamo već nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata.
0: Nemci danas imaju oko sebe izgrađenu ekonomski vrlo moćnu Evropsku uniju sa oko pola milijarde stanovnika, sa jakom tehnologijom, naukom i industrijom, nezavisno od krize u kojoj se trenutno nalazi, za koju su uglavnom i sami odgovorni. Oni se sada nalaze na potpuno drugoj poziciji od one posle Drugog svjetskog rata, pošto su se popeli na jednu novu platformu, objašnjava Miloradović. Danas sa nje mogu da vode potpuno novu politiku.
2: Jedna od stvari koja njih sada žulja, to su materijalni ostaci i dokazi te mračne prošlosti. Pre svega to su koncentracioni logori. Ono na što bi oni morali da budu pozvani, pre svega, to je da poštuju to istorijsko nasljeđe i da ga ne uništavaju. E sad, niko neće doneti političku odluku da se unište tragovi logora, ali se okolnim putem, navodno kroz neku ekonomsku ekspanziju ili saobraćajne potrebe, takve stvari biti činjene.
0: Uništavanje dokaza o nacističkoj prošlosti, u šta spada izgradnja supermarketa na području logora, predstavlja jednu vrstu testa za budućnost, kaže sagovornik. Ako uspe sa Mauthausenom, zašto ne bi uspeli sa Auschwitzom, Jasenovcem, Dachauom i svi ostalim logorima? Drugim rečima, zašto se ne bi potpuno prebrisala čitava slika mračne prošlosti Nemačke i Nemaca? Umesto prodavnice mogli su da izgrade svratište za izbeglice, žrtve nasilja ili socijalne slučajeve. Možda bi im se i progledalo kroz prste. Međutim, Austrijanci su odlučili baš da izgrade supermarket. Retko šta drugo bi više uvredilo žrtve Drugog svetskog rata i njihove naslednike. Naš sagovornik smatra da izgradnja samog objekta nema toliko veze koliko ima zatiranje sećanja na stravičnu prošlost.
2: Pa ja mislim da njima sasvim sve jedno šta se gradi. Puno važnije šta se ruši, odnosno šta se poništava. Znači, izgraditi tu dečiji vrtić bilo bi vjerojatno još ciničnije nego izgraditi supermarket. Možda bi taktički bilo pametnije da su proglasili da tu grade prihvatilište za izbeglice, ali kao što sam već rekao, to je test. Dakle, da se vidi kako će se reagovati i šta će se osporavati. Sljedeći put kad dođe na dnevni red da se nešto ruši, onda će oni prilagoditi svoje korake i svoj pristup tome šta su naučili iz ovog slučaja. Radio Sputnik.
0: YouTube kanal proslavljenog srpskog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom danas, to jest juče, je blokiran. Ovo nije prvi put da takozvani demokratski zapad sprovodi cenzuru nad Sputnikom. A od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini celokupan video sadržaj Sputnika Srbija blokiran je na YouTube-u. Kusturice izjavio za Sputnik da je zatvaranje njegovog YouTube kanala mehanizam totalitarnog društva koji se koristi protiv njega jer je na strani Rusije i ruske kulture.
3: In the years of 2000, totalitarian regime...
4: Tokom 2000-ih totalitarni režim je uzimao maha i istovremeno širom sveta kada se kapitalizam ponovo suočavao sa svojom fazom, kao je u istoriji odgovara fašizmu i nacizmu. Tokom 2000-ih totalitarni režim je uzimao maha i istovremeno širom sveta, kada se kapitalizam ponovo suočavao sa svojom fazom, koja u istoriji odgovara fašizmu i nacizmu. Zašto bi neko uklanjao video Emira Kusturice kada su sve vreme objavljivali posljednjih 4 ili 5 godina na YouTube? Zato što oni ne žele da bilo ko ne bude u tom horu koji peva pesmu u kojoj algoritmi samo održavaju ono što žele ovi gadovi na vrhu, ti najbogatiji ljudi na svetu, plus obaveštajne službe koje se bore protiv istočnog bloka ili istočnog sveta, uključujući Aziju. Uklanjati nešto što je nastalo na tradiciji evropskog egzistencijalizma, nešto što je veoma duboko ukorenjeno u shvatanju umetnosti kao svojevrsne religije, priznajući veliku rusku kulturu kao jednu od najvećih kultura na svetu posle Vizantije. I govoreći o slobodi, oni su samo pokazali još jednom da nema slobode u ovoj fazi onoga što bih nazivao poslednjom fazom kapitalizma. Mi ulazimo u feudalizam, mi ulazimo u ropstvo, mi ulazimo u sve ono što je Hitler ranije pokušavao da uradi. Oni pokušavaju da to urade sada tako što prožimaju celokupnu ekonomiju ratnim planovima, a istovremeno oni jednostavno ućutkuju svakoga ko govori o slobodi i ljudskim pravima.
0: Glavna urednica RTA i medijske kuće Rusija Sivodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, napisala je na svom Telegram kanalu da blokiran kanal njenog bliskog prijatelja, omiljenog reditelja, divnog muzičara i saradnika Sputnika Srbije, Emira Kusturice, dobrodošao u klub, ovde toplo, svetlo i muve ne grizu, dodala je urednica RTA.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 poletao je sa niškog aerodroma Konstantin Veliki kako bi učestvovao u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, gde se trenutno nalazi najveći aktivni požar u Srbiji. Vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaje odvraćanje pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim Državama i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Američka vojska je poslednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuski Moreus, kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavili su zapadni mediji. Libijska nacionalna armija saopštila je da se zamenik komandanta Sadam Haftar sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom posete Moskvi. Preslužba Kremlja nije objavila informacije o tom sastanku. Izrael je preuzeo odgovornost za napad na aerodrom na severu Sirije 18. avgusta. Kabinet premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da je avijacija gađala bazu Abu al-Duhur u Idlibu zbog tvrdnje da je ruska Turska planirala da tamo rasporedi svoje snage. Košarkaši Srbije igraju protiv Francuske u Beogradu od 20 časova u istom terminu. U utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope igraju fudbaleri Crvene zvezde i Viktorija Plzen, a Partizan i Hetafe u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencije igraju u 21 čas. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se taj progon sastoji od toga što je u posljednjih 5 godina bilo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjaka koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Ova dva nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko 2 pružna prelaza, naveli su Koridori Srbije. U Srbiji i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 sati prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umjeren vetar. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio Novosti.

Ispakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cijena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se taj progon sastoji od toga što je u posljednjih 5 godina bilo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. U operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari od danas uključeni ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Još gori na planini Stolovi proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bela crkva, ugrožena je bezbednost ljudi. Lokalizovanje požara u mestu Maglić u zaseoku Tršljiće. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjak koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Ova dva nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja bilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su Koridori Srbije. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 sati prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slabi i umeren vetar, temperatura do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: MTS-u ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni, radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cijena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se taj progon sastoji od toga što je u posljednjih 5 godina bilo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. U operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari od danas uključeni ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Još gori na planini Stolovi proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bela Crkva, ugrožena je bezbednost ljudi. Lokalizovan je požar u mestu Magliću, zaseoku Tršljiće. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjak koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Ova dva nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja bilaznice kroz Vranovo, na kojoj je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su Koridori Srbije. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 sati prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvat će slab i umjeren vetar, temperatura do 40 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Tebe

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cijena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se taj progon sastoji od toga što je u posljednjih 5 godina bilo više od 800 etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo. U operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari od danas uključeni ruski avion Iljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Još gori na planini Stolovi proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bela crkva, ugrožena je bezbednost ljudi. Lokalizovanje požara u mestu Maglić u zaseoku Tršljiće. Košarkaši Srbije igraju večeras od 20 sati prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok fudbaleri Partizana od 21 sat gostuju kod Hetafea. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slabi i umeren vetar, temperatura do 40 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Narodni radio novosti. Muzika koju

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 20. avgusta. Žele vam iz režije tonski video realizatori Nena Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ruski Iljušin 76 gasi požar u Deliblatskoj peščari gde trenutno gori 3.500 hektara. Avion sinoć stigao u Niš nakon što se Srbija obratila Moskvi zbog teške situacije u tom delu zemlje, saopštila ruska ambasada. To što se osumnjičeni za razaranje gasovoda Severni tok slobodno šeta Evropom i čak učestvuje u snimanju holivudskih filmova nije nikakva slučajnost, već otvorena provokacija, poručuju analitičari. Kako su Slavjansk, Kramator i Druškovka pod okupacijom Ukrajinaca postali gradovi duhova. Stav Kijeva blokira put ka miru, kažu u Kremlju. Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata, tvrdi ruski diplomata. Sa javna dobra na Kosovu i Metohiji uskoro bi mogla da postanu vlasništvo takozvane Republike Kosovo. To je direktna otimačina. Jedan od ciljeva je da se obesmisli postojanje zajednice srpskih opština, kaže u razgovoru za Sputnik profesor dr. Dušan Čelić. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva poziva Tokio da prestane sa prepravljanjem istorije Drugog svetskog rata i prizna njegove rezultate, poručila zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka vojska poslednjih nedelja uspostavila je privremeni pomorski koridor kroz Ormuzski more uz kojim svakodnevno prođe 15 do 20 tankera, pišu zapadni mediji. Komentari nemačkog novinara Mihaela Martensa o ubistvu Rusa namerna su provokacija, saopštavaju iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Rusija je jedina zemlja na svetu koja posjeduje kompetencije u čitavom lancu nuklearne energetike, istakao ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka posvećenog nuklearnoj energetici. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Američki projekat stvaranja nacionalnog sistema protiv raketne odbrane Zlatna kupola predviđa ne samo deklarisane odbrambene, već i ofanzivne sposobnosti, poručio stalni predstavnik Rusije pri kancelariji Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, Genadij Gatilov. A Arina Sabalenka, prva teniserka sveta, zaustavljena je u osmini finala Mastersa u Cincinnatiju. Od nje je bila bolja Sara Bejlek.

0: Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, upućen je pravo u epicentar jednog od najvećih požara u regionu, saopštila je preslužba tog ruskog ministarstva. Danas je avion izbacio prvih 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara, ovo područje na severoistoku Srbije, koje se nalazi 180 km od Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, predstavlja žarište požara, a trenutno je u Deliblatskoj peščari najveći aktivni požar u Srbiji, jer je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Ruski Iljušin poleteo jutro sa niškog aerodroma Konstantin Veliki kako bi učestvovao u gašenju požara u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. On može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara, imajući u vidu da u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni takvog kapaciteta. Avion je inače sinoć sleteo na niški aerodrom po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije, to je saopštila preslužba ruskog ministarstva, a predstavnik ministarstva za vanredne situacije Andrej Aleksejević Vilkov po sletanju u Niš zahvalio se na toplom prijemu.
1: Mi smo ovde došli da radimo, ali nismo došli da radimo po prvi put. Rekao sam i danas i kada smo sleteli, da se mi ovde osjećamo kao kod svoje kuće. Hvala vam i za ovaj susret i za zajednički rad.
0: Hitno slanje ruskog aviona radi pomoći u gašenju požara u Srbiji potpuno je u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, izjavio danas ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. On je u pisanoj izjavi koju je preneo Tanjuk istakao da za Rusiju nema i neće biti alternative kada je reč o pomoći bratskom srpskom narodu. U ovom slučaju pružamo pomoć u teškoj borbi sa požarima u šumskom području Deliblatske peščare, odajemo priznanje doprinosu ruskog ministarstva za vanredne situacije, saradnji sa Beogradom, rekao je Bocan-Harčenko, dodajući da nema nikakve sumnje u efikasnost ruskog tima i posade Iljušina 76, koji je, kako se navodi, opremljen svom neophodnom savremenom opremom za gašenje požara. Bocan-Harčenko je istakao i da su organizaciona priprema i slanje aviona, što predstavlja veoma složen postupak, sprovedeni maksimalno brzo, zahvaljujući brzim odlukama ruskih vlasti, naporima rukovodstva i vrhunskih stručnjaka Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radu zajedničkog rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Ambasador je izrazio uverenost u efikasnost koordinisanog rada ruskih stručnjaka zajedno sa srpskim kolegama u otklanjanju posljedica ovog požara i poželeo im uspeh u radu. Prethodno je ambasada Rusije u Beogradu saopštila da će zajednički napori biti usmereni na lokalizaciju šumskih požara, zaštitu za naseljenih mesta i kritične infrastrukture od opasnosti koju prouzrokuje širenje vatre.
2: Radio Sputnik.
0: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju je za njim izdala Nemačka, pa čak i učestvuje u snimanju holivudskog filma o tom događaju, nije nikakva slučajnost. U pitanju je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže za Sputnik filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vreme kada je izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da je učestvovao u napadima na gasovode Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan i kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji. To pokazuje neverovatnu bahatost i osjećaj zaštićenosti svih onih koji stoje iza čitave priče, kaže Kalik, a posebno ako se uzme u obzir činjenica da u pomenutom filmu jednu od glavnih uloga tumači Sean Penn, koji je jedan od najglasnijih podržavalaca režima u Kijevu.
3: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, i svim korisnik tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
0: Vladimir Z. se u Hrvatskoj našao kao savjetnik na filmu Zmijsko ostrvo, koji se bavi tom temom, kaže Kalik, i podsjeća da je uhapšeni nekada bio ronilac angažovan u ukrajinskoj vojsci. U tome vidi i posebnu političku dimenziju čitavog slučaja. Kako kaže, Hollywood je uvijek pratio američku spoljnu politiku, a ponekad ju je i podsticao. U ovom slučaju radi se o pokušaju, smatra Kalik, da se da posveta jednom teroristu. Činu.
3: Oni su došli čak i do tog nivoa da taj teroristički čin predstave kao očigledno pod pohvaliteljstvom Šomena, koji jeste od početka zagovornik i režima i rusofobije i svih izjava usmerenih protiv Rusije, da tome daju neku počast, neku veličinu, da to predstave kao neki eto herojski, vjerojatno u tom svom stilu, frivolnom, jeftinom, hollywoodskom, propagandističkom, kao neki herojski akt.
0: Što se tiče hapšenja Vladimira Z, vidjet ćemo kakav će biti dalji tok tog slučaja, da li će on zaista biti procesuiran i adekvatno kažnjen, kaže Kalik, jer je sve to pod velikim znakom pitanja. Pre bi se reklo da se radi o nekom privremenom gestu koji je sračunat na to da se čitav slučaj zamagli, a javnost donekle zadovolji. S druge strane, za Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Beograda, hapšenje ove osobe nije odgovor na pitanje ko je organizovao napad na Severni tok, već pokušaj da se odgovornost prebaci na Kijev. S druge strane, činjenica da se u Hrvatskoj trenutno snima hollywoodski film o ovoj operaciji, u kom će igrati i Sean Penn, je jasan znak da se kroz propagandu i PR nameće određena verzija tog događaja svetskoj javnosti. Dakle, kaže Bosnić, nema razloga da isključujemo mogućnost da su Ukrajinci na neki način zaista bili deo tog napada.
4: Ne sumnjam da su možda Ukrajinci imali nekakvog učešća u uništavanju, odnosno terorističkom napadu na Severni tok. Ne bi me to nimalo začudilo, međutim to je samo skretanje pažnje sa glavnih krivaca. Znamo ko su glavni krivci, znamo da je NATO bio debelo umešan u čitavu tu situaciju, znamo da svega nekoliko zemalja na svetu može da izvede takve operacije, jedna od njih nije Ukrajina, već je Američke države i NATO. Mislim, imamo snimke američkog tadašnjeg predsjednika Joe Bidena koji je otvoreno pretio da će to da se desi Severnom toku. Imamo i Victoria Nuland koja je govorila da kako će to biti gomila sekundarnih sirovina na dnu mora.
0: Zbog svega toga Bosnić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje nikakav odgovor na ključno pitanje koje je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je, kako kaže u ovoj priči, svojevrstan žrtveni jarac i služi samo da se pažnja usmeri na izvršioce umjesto na nalogodavce napada. Upravo zato je, kaže Bosnić, izuzetno značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
4: Što se tiče samog oronioca koga su oni uhapsili, samog Sean Penna i sve to, da kažem, grupe ljudi koja promoviše tu, da kažemo, ukrajinsku stranu, to nije ukrajinska strana, nego prosto kijevski režim, to je čista propaganda, čist PR, pokušaj skretanja pažnje sa pravih krivaca. Mora da se smisli nekakav izgovor koji će u potpunosti, da kažemo, da skine ljagu, po znacima navoda, sa onih koji su stvarni počinioci. Ko znam, mislim, sećamo se svi prvih reakcija gdje su govorili praktično, pa to je Rusija digla u vazduh. Možete zamislite tu besmislicu da Rusija uništi sopstveni gasovod koji je gradila 15 godina.
0: Sve do sad pomenuto i hapšenje i film su u jednoj funkciji, da se stvori propagandna interpretacija ovog događaja kako bi se skrenula pažnja javnosti i sva odgovornost prebacila na Ukrajinu, kaže Bosnić, a da se istovremeno uloga zapadnih država u ovom događaju u potpunosti potisne iz fokusa svjetske javnosti.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Slavjansk, Kramatorsk i Druškovka pod okupacijom ukrajinskih snaga postali su gradovi duhova. Iz Kremlja kažu da nema razloga za optimizam jer stav Kijeva blokira put ka miru. Ruski diplomata smatra da je Vladimir Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
5: Slavijansk kramatorski Druškovka u Donjeckoj narodnoj republici postali su gradovi duhova pod okupacijom oružanih snaga Ukrajine, a Kijev je celu svoju civilnu infrastrukturu pretvorio u vojnu upotrebu, rekao je vojni stručnjak Andrej Maročko i dodao da se ovi objekti ne mogu koristiti kao mete za vojne akcije, ali Kijev to ne sprečava. Ruske oružane snage zauzele su sela Matjaševo i Nikola Polje u Donjeckoj narodnoj republici. PVO je oborila 11 vođenih avionskih bombi i 1504 ukrajinska drona avionskog tipa u posljednja 24 sata. Zaporoška nuklearna elektrana ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, prešla je na rezervno napajanje. Kako je saopšteno, nivo radijacije na području elektrane i u zoni nadzora ne prelazi dozvoljene norme. Udari na luke Velike Odese zadali su snažan udarac poljoprivrednom sektoru Ukrajine, koji predstavlja osnovu privrede zemlje i ima važnu ulogu u globalnoj prehrambenoj bezbednosti. U ovom trenutku nema razloga za optimizam kada je reč o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i naglasio da je takva situacija posljedica stava Kijeva. Otkrio je da dinamika na liniji fronta ostaje poznata i dodao da za sada nema informacija o mogućoj poseti Moskvi specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Savjetnik kabineta Vladimira Zelenskog Mihajl Podoljak tvrdi da na Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbednost glasanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ukazao na pravne nedoslednosti u vezi sa ostankom Zelenskog na vlasti. Vladimir Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata izdajući naređenje za svakodnevno činjenje ratnih zločina, rekao je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije, zadužen za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik i naveo da je zbog odsustva reakcije Zapada na počinjene ratne zločine, Kijev višestruko povećao broj napada na naseljena mesta u blizini fronta. Sjedinjene Države i Evropska unija angažovale su bivšeg pripadnika izraelske obaveštene službe Mossad kako bi pomogao u istrazi nestanka sredstava namenjenih vojnoj pomoći Ukrajini, pišu mediji. Rusija ponavlja da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO u konflikt i predstavljaju igranje vatrom.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Takozvana kosovska policija privela je 15-godišnjeg M iz Sočanice na saslušanje u stanicu u tom mestu između Leposavića i Zvečana zato što je, kako se navodi, noseći majicu Srpskog Kosova i Metohija, remetio javni red i mir. Apelacioni sud privremenih prištinskih institucija potvrdio je odluku Osnovnog suda u Prištini kojem su Ivica Rajković i Dragan Denić osuđeni na po 15 godina zatvora za navodno počinjeni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Usled jakog vetra požar kod Bihaća izmakao je kontroli, vatra je stigla do miniranog područja oko Željave, traži se pomoć za gašenje iz vazduha, prenose mediji u Bosni i Hercegovini. Košarkaši Srbije igraju protiv Francuske u Beogradu od 20 sati, u istom terminu utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope, Zvezda igra protiv Viktorije Plzeň, a Partizan i Hetafe u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencija od 21 sat. A u Srbiji je do sad registrovano 6 slučajeva groznice zapadnog Nila sa Instituta za javno zdravlje. Dr. Milan Jovanović Batut kažu da je kod svih obolelih u pitanju neuroinvazivni oblik infekcije i svi imaju meningitis, a neki od njih i zapaljenje mozga. Do kraja emisije čućete i... Zbog čega gašenje YouTube kanala Emira Kusturice nije samo puki napad na jednog svetski poznatog reditelja, već nešto mnogo ozbiljnije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini je izuzetno opasan jer opštinama, a posebno onima sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju i postale samo upravljači, što direktno ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti, kaže u razgovoru za Sputnik profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta. On podsjeća da se ovde radi o takozvanom kosovskom zakonu koji je donet još pre 3 godine.
2: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, tako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reči o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
0: Ovo je suština izmena i dopuna zakona. Problem je, kaže Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer se ovde pre svega radi o otimanju javne svojine Republike Srbije.
2: Sva rudna bogatstva, sva vodna dobra, infrastruktura, uključujući evo i gazivode i branu, koje je Srbija gradila svojim sredstvima ili čije kredite međunarodne i dan danas će Srbija, po tom zakonu sve to pripada takozvanoj Republici Kosovo. Dakle, reč je ovde o jednoj vrsti, ne mogu da kažem nacionalizacije, nego otimanja, otimačine strane Prištine. Očekujem tu najpre reakciju Republike Srbije. Da li se je ona saglasna s tim da sve to jednostrano Kosovo prisvoji. S jedne strane, a s druge strane, verovatno je potrebna i reakcija ovih opština sa srpskom većinom tamo u sistemu Kosova, jer u tom slučaju one neće imati nikakvo pravo svojine na zemljištu, na ustanovama koje finansira Srbija, mislim tu na obrazovanje i zdravstvo. Tu je dodatni problem sledeći. Ako prema tim izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini bude ostalo tako kako se predviđa, da sve pripada takozvanoj Republici Kosovo, dakle i svo zemljište koje je do sada pripadalo opštinama, to znači da opština, recimo Kosovska Mitrovica ili ne znam, u tom njihovom sistemu opština Zvečan, recimo, izgradi nešto na zemljištu, to će po onom principu čije zemljišta, onoga i sve što je izgrađeno na zemljištu, pripadati Prištini. Dakle, time se onemogućava da bilo šta opštine mogu da izgrade, a da ostane u njihovoj svojini.
0: Čelić dodaje da bi srpski gradonačelnici zbog svega trebalo da se obrate vlastima u Prištini i zahtevaju da ono što je svojina opština ne može da postane svojina takozvane Republike Kosovo. U isto vreme Čelić napominje da bi primjenom novog zakona bilo dovedeno u pitanje i formiranje zajednice srpskih opština, to jest njena konkretna svrha.
2: Ovo je jedan od ciljeva izmene dopunom zakona, je dalje obesmišljavanje te zajednice srpskih opština i njeno svođenje na jedno praktično nevladino udruženje koje ne bi moglo da ima nikakve ekonomske resurse u smislu svojine da bilo šta uradi u pogledu kako razvoja lokalnih samouprava gde žive Srbi, tako i razvoja te same zajednice srpskih opština. Jer bez svojine vi ne možete ni da investirate, ni da ulažete u bilo šta, niko neće od trećih lica da investira. Ako kada bude investirao, ako će sve na tom zemljištu što bude sagrađeno pripasti Prištini.
0: Čelić podsjeća da Srbija od 2001. redovno otplaćuje i deo spoljnog duga koji je nastao na teritoriji Kosova i Metohije u vreme bivše SFRJ u iznosu od oko 560 miliona dolara. Radi se o zajmovima koje su kosovske firme i institucije uzimale 70-ih, 80-ih i 90-ih godina i taj dug se, podsjeća Čelić, vraća stranim zajmodavcima kao što su Svetska banka, Pariski i Londonski klub.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U austrijskom gradu Lebersdorfu, 30 km južno od Peča, na mestu gde se nekada nalazio koncentracioni logor Mauthausen, planira se izgradnja supermarketa Lidl. Građevinske mašine već su na terenu, iako je Međunarodni komitet Mauthausena zatražio hitnu obustavu radova. Istoričan Goran Miloradović za Sputnik kaže da su Nemačka i Austrija još od kraja hladnog rata prošli kroz različite faze emancipacije od žiga poražene strane, odnosno ideoloških i moralnih negativaca kakvi su bili na kraju Drugog svetskog rata.
3: Austrija se emancipovala već samim time što je tretirana bila kao neka vrsta žrtve Hitlerove agresivne politike od prilikom Anschlussa 38. kao da to Austrijanci nisu želeli. A želeli su i bila nacista i u Austriji kao što ih je bilo i u Nemačkoj. I to je taj prvi korak. Drugi korak je kada je Nemačkoj dozvoljena da postane članica NATO pakta. Treći korak je kada je zajedno sa Francuskom napravila koncept zajednice za ugalj i čelik koja je posle prerasla u Europsku uniju. Tako da ti koraci nemačke emancipacije mogu se pratiti tamo već nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata.
0: Umjesto prodavnice, Austrijanci su mogli da izgrade svratište za izbjeglice, žrtve nasilja ili socijalne slučajeve, ali su odlučili da izgrade upravo supermarket, a retko šta drugo bi više uvredilo žrtve Drugog svjetskog rata i njihove nasljednike, kaže Miloradović, i smatra da izgradnja ovog objekta nema toliko veze sa cijelim slučajem koliko zatiranje sećanja na stravičnu prošlost.
3: Pa ja mislim da njima sasvim sve jedno šta se gradi. Puno važnije šta se ruši, odnosno šta se poništava. Znači, izgraditi tu dečiji vrtić bilo bi vjerojatno još ciničnije nego izgraditi supermarket. Možda bi taktički bilo pametnije da su proglasili da tu grade prihvatilište za izbjeglice, ali kao što sam već rekao, to je test. Dakle, da se vidi kako će se reagovati i šta će se osporavati. Sljedeći put kad dođe na dnevni red da se nešto ruši, onda će oni prilagoditi svoje korake i svoj pristup tome šta su naučili iz ovog slučaja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi svoje zapažanje o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je odveo preko čitavog sveta u Drvengrad, po merilima zapada izgleda da su previše subverzivne jer je njegov YouTube kanal ugašen. Bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević kaže za Sputnik da ovo nije samo puki napad na jednog svetski poznatog reditelja.
4: Malo je reći da je u pitanju skandal. Ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota. Ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
0: Novinarka Ljiljana Smajlović za Sputnik kaže da zapadni establishment danas Kusturicu podvrgava tretmanu kakvom je svojevremeno podvrgao jednog drugog genija iz sveta umetnosti, a to je Aleksandar Solženjicin.
5: Rusija u Americi bio obožavan dok je kritikovao Rusiju, a postao omražen kad je u čuvenom govoru na Harvardu krajem 70-ih kritičku oštricu okrenuo prema Americi. Nikad mu nisu oprostili. To je bio kraj Solženjicinovog američkog sna i više im se nije sviđalo, ni u prvom krugu, ni odeljenje za rak. E tako se Zapad razočarao i u našeg Emira Kusturicu. Slavili su ga, nagrađivali su ga, kao da su ga oni stvorili. A idila se završila kad je pogled sa nas okrenuo ka njima.
0: A novinar i dugogodišnji glavni odgovorni urednik Nina Slobodan Reljić podsjeća da je sam Kusturica pre više od decenije govorio da planeta Zemlja ulazi u treći svjetski rat. I danas to mnogi govore, ali Kusturica to, kaže Reljić, potvrđuje na sopstvenoj koži.
6: Treći svjetski rat je u toku, sve kulise su pale, Amerikanci više nemaju potrebu da glume, da ih interesuje slobodno mišljenje, da ih interesuje različiti pristupi tome, da žele da saznaju šta drugi misle. Znate kako to sve išlo? U ovom trenutku to je tipičan način reagovanja Zapada. Tu više neće biti nikakvi izuzetaka, tu su izuzeti samo ono što oni još nisu stigli da zabrane, zatvore, zaustave, skrenu negdje, ne znam, u neki potok koji ne teče mainstream.
0: Za cenzore je Kusturica veoma problematičan, kaže Reljić, jer je u pitanju svetski utemeljen čovjek i njegov glas ima mnogo jači globalni uticaj. Dodaje da je uveren da će uprkos svemu Kusturica ipak naći način da izrazi svoje mišljenje na ovaj ili onaj način, jer je, kako kaže, on i suviše veliki da bi ga ovakva stvar mogla zaustaviti.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Ruski Iljušin 76 gasi požar u Deliblatskoj peščari. Trenutno gori 3.500 hektara. Hitno slanje aviona radi pomoći u gašenju požara potpuno je u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, poručuje ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Moskva je pozvala Tokio da prestane sa prepravljanjem istorije Drugog svjetskog rata i prizna njegove rezultate, poručila zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski more uz kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, pišu zapadni mediji. Stav Kijeva blokira put ka miru, kažu u Kremlju. Zelenski izabrao strategiju terorističkog rata, tvrdi ruski diplomata. Više podataka sa terena na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A takozvana kosovska policija privela je 15-godišnjeg dečaka M.I. iz Sočanice na saslušanje u policijsku stanicu u tom mestu koje se nalazi između Leposavića i Zvečana, zato što je, kako se navodi, noseći majicu Srpsko Kosovo i Metohija, navodno remetio javni red i mir u pokrajini. Bio Radio Sputnik, pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti čitajte tokom čitavog dana na Telegram kanalu Sputnik Srbija, na Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govori muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.